0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. I vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, vjetra trenutno nema, tiho je. Temperatura u Prijedoru je 6, u Doboju i Zenici 7, u Sarajevu, Bijeljini i Tuzli 8, u Mostaru i Trebinju 14, u Neumu 15 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 29 stepeni, u Sidneju je 28, u Pekingu 22, u Torontu 20, u Parizu i New Yorku 18, u Atini, Madridu i Rimu 17, u Londonu 15, u Stokholmu 14, u Beču 13 i u Moskvi 7 stepeni. Vrijeme danas sunčano, u jutarnjim satima ponegdje po kotlinama može biti magle. Najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni. U naredna tri dana, dakle u petak 2. oktobra, u subotu 3. oktobra i u nedjelju 4. oktobra, identična vremenska prognoza. Biće sunčano, najniža jutarnja temperatura između 4 i 8, u Hercegovini oko 17 i najviša dnevna između 21 i 29 stepeni.
2: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim.

Očaj Napa. Iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: I jeste, vrijeme za vremensku prognozu, pa da napravimo brzi pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 22 stepena, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. 22 stepena su izmjerena i u Sarajevu i Prijedoru. U Bijeljini i Tuzli, ali i Zenici 23, u Doboju 24, u Neumu i Trebinju 25, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano i najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Za naredna tri dana možemo reći prognoza bukvalno prepisana. U petak 2. u subotu 3. i u nedjelju 4. oktobra bit će sunčano. Najniže jutarnje temperature između 4 i 8 u Hercegovini do 17, a najviše dnevne između 21 i 29 stepeni.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.